Fra Berg Motors vid helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kom en av gulven til Berg Motors og opplev Nutje Suzuki Vitara. Les mer om bm.fo.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja jamanon, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vita vid her en holdarlösh som tryggjar at alt spelar saman vid mittlanda bokald, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veider kassaskipene til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kateveideren.
1: Visste du at Vensel har plateverste og vi omvelder alt bilmester? Lakkverste teker seg av tryggjengarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Er du mål, hever høyepinne, torre høy, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatjen og føl månen.